Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøll radio.

Hjertelig velkommen til en ny uke med Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig er det Ann-Kristin Hallerdal som sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal, at ikke alt akkurat som før. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. Du merker i

lett. Da begynner med det. Det er første vers av en vals som en seiler, som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjøtene slakke på lyd.

0: Ja, hvordan er det du får en penis til å bli en vagina?
1: Ikke si det. Jeg har det på tungen.
2: Hvis du... Nei.

Terje Tysland har vi hørt det der med Ein runde te. Da skal vi høre på Carola og låten hun fremfører heter Gi meg ditt skjalv.

Det var Jim Clark vi hørte der med Sun Comes Up. Lillian Askeland skal fremføre Det finnes en sang.

Det var Lilian Askeland som hørte der med Det finnes en sang. Og da skal vi avslutte dette programmet med Dina Carter og en låt som heter Strawberry Wine. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.